0: ваші пісеньки на нашій антені.
1: Попросимо о пісеньку для нашого Тилька. Перші балканіка.